0: ново, ново.
1: Стави ми на сърце ланец, нека откренем бичу странец. Тело без душа, то е све.
2: Кнез, странец.